0: Skål, Ingar!
1: Ja, Ingar, men jag tror jag inte lov att leka hemma.
0: Är du ärlig?
1: Ja, Ingar, han har långt vår vårdpoäng.
2: Är det en svett här, Ingar?
1: Har du slet av musikeln?
2: Ja, men då slut.
1: Ja, det är musikeln, Ingar, den här vi driver om.
2: Det är klockan. Det är slut klockan.

helten. För en krig som ingen vinn, för ett hav av tappte själar som är döv

var det en tirsdagsmorgon så att kika på regningsbunken. 1,5 meter hög. Kan inte se emot att, kan inte se emot att, kan inte se emot att, kan inte se emot att, kan inte se emot att. Ifrån bank och kenner och en slags svineri. Da nederst i bunken så låg det ett vackert litet brev ifrån Lotto på Hamar. Där det stod att de hade överfört kontot min 5,2 miljoner. Jag tänkte att det här måtte feires, så sprang ni och köpte mig en hel kasse öl.

ljusets tid rörer varsomt vid vår liv, stryker timen som driver förbi. Av lys är du kommit.